ñu ñëk na bando lewul li yeli mal xay jorna do wa zahada mal xay jorna do gifa nafki habibi wa man zali bi sin li arbana dakhul umay ma do fala sin yama yawmi daru wa daru zuljuli e ñalaw ma ji makuru yawma aghar fil azara.